0: yekobadane ewo Mispa Worship Center. Mispa Worship Center ewo Bukanchi. Bukanchi eye makope ewo asantemante mwa. Na eben kruwa ifriho nyatire niyasi. Esa ben kruwa ifriho esansi. Ufri kropong etra isansi ya na wubwe kruwa ifriho Bukanchi. Ena ufri nyatire niyasi ya na wuko kruwa ifriho Bukanchi. Ufri tano sofa puku kruwa. Puku kruwa enfi ukruwa eben Bukanchi. Asidanka ywa dese Roman asore eni Pentecost asore. Ena CAC asore nini na abedifa ako ewo Bukanchi iti sa wakasa uko CAC ana uko bebe Roma asore wono ana uko bebe Pentecost wono wa ya chirewa kaa kwae da CAC eni Pentecost eni Roma entem fasawa kaa kwae nsu yifutu kwae wosi ya dhidu ya teki ewo ho usa wa asore dani ehuwa wana chi kakrebi upi mkwa ntanasu Udun kwa ntana na suwa busa se uyushwe udifuwa nididi akwesi ama kwa penise jimpa hui efyesu udipe yi esin ahunya utile kurubi yaba wabra bono ene chile se kurunu wa uti mono ubitumi atinemu yi ama utimi intremu na meja prophet apostle kwesi ama kwa yibu lidi ya yasorifi edaso abra wudu ukanchi Abra would do Bukanchi. The Anopay Bukanchi, Rubai, any Pentecost, one a soul dino.
1: Nechiho, any baby, a rade, Eddy Antomian. Me patcho, your telephone number, Chirotoho, every pem, over to me a friend in wedding common. When is soon some number, a juma? When is drunk, be a number? When is number? A home faso edense saye ebere nipa mi pacho mi number ay mede ma no number no eye 0241 74 65 95 mama wa TikTok no so nyina Awurade nhyiramu eye time with apostle akwesi amankwa oba so anwa hye wo hye anwa like o like ya na wa follow Awurade betene nim
0: achiro
1: number eto so eye
0: 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10
1: Another 10 Sano besi mi nwe diyama unina ewa WhatsApp ebi ya utiye ewa online outside Ghana any country awo wosunu mipacho ube tumi afreme ene ye benada sofu safu ene ye benada
0: seti
1: ya siyasi peni jali wia ni usiyu asa na peni wani fye kwe anu uwo abacheni enunti sunsumunu ediyama kwesi ya mankwase mentuna se benada emuwa nyame ema na ene enkomo ebe kosono ebe bura jene ene niti asye so odi ya bomode oba TikTok nso wa like o like nwa share o share nwa follow elu adibi shirao obe tine ni mdi ya edeyi edi achilao mipacho mewa Bukanchi sede sofu safu kachila wano mewa Bukanchi kurono eye baby bakupe eye Bukanchi nyanchile ni ase Bukanchi isase Bukanchi ekuropumo Bukanchi eye kumase Bukanchi ya mompaye onokwafo no urade ya wadi nkonim aseda ya wadi enim nyam nkan ejapa wudimu enene wo ba matrase papa befa me sokasa wona ehwe me wona etie me nyina hyawo nsa memfiri ya ma amanye nhyira ne mfa aseda ma ewo Jesus Christ dimu nti amen
0: amen
1: so for safo nan koma edapumuti ene se ye kase beya
0: beye
1: beye eye die ba die
0: beye
1: ye ka beya Beyi eye di ade.
0: Eye witchcraft.
1: Ye wa witch. Mm-hmm. Ni wane craft.
0: Mm-hmm.
1: Si ye ka witchcraft ye ze ka beyi goro.
0: Mm-hmm.
1: Aname boa.
0: Beyi.
1: Beyi.
0: Mm-hmm.
1: Eye di ade. Na ye gusu corona craft no.
0: Abe so so.
1: Abe shimu.
0: So witch.
1: What is not witch?
0: Enone a beyi no.
1: Enone beyi no. Ye ka beyi ya. Beyi eye di ba ade.
0: Beyi se ye hum hum.
1: Medase.
0: Ani dwuma edie no.
1: Mhm.
0: Ebi sɛ adie.
1: Mhm. Ebi sɛ adie yi.
0: Ebi soso ɛyɛ na adie yi.
1: Yo. Ɛwura din hyira.
0: Ti sɛ obi obi yɛ wo de wo bɛfu pa wo.
1: Mhm.
0: Akɔ wo yɛ wo bɛ yi.
1: Mhm.
0: Et me review ni me bi kire no.
1: Na se waye ade a eye strange.
0: Bi bi fufuru bi enwo wa.
1: Waye ade a enipa ntiasie. Waye ade a ebu adwene.
0: Ene ntiasie so.
1: Me da se. Na hwan na wo beyi? Na hwan na ni beyi? Ti enkomo ni ye wo yale wo ko enko fatu baby. Waji wiase ni wo nyina wo nya yale sa fatu baby. Wo dwuma sei ti enkomo ene me ne wudi ni na ba hu se wo ana wama kwan ama saane ema no eto so fo safo onipa biela wo wiase asase weso akuta baye
0: okra die yin
1: baye so fo safo to wo baye
0: baye
1: yes
0: biye die ho
1: me da se
0: e de bi e ki se si classified no se esaya die
1: da bi e ye wo nature sane obobre tie
0: obusuno
1: enu nti ne se wo de saya die
0: tinye wodi yero
1: and it chire the person that you are baye is a spirit and it say what baye onipa biela baye Genesis chapter 1 verse 26 bible si wonyankopon bo onipa woni suban ne ne seso na ne suban so no bo oba ene obelema no wo wiye no wo shira onipa nti onipa biela wa asase wo su baye ye shira wo obi baye die wotumi di ye ne se wa develop wo konkonsam
0: le hono nje den die ne wo ke so okura honhun bia
1: eye konkonsam honhun
0: le die no no
1: baye no no
0: obi die na ntisu twa ho
1: papa obi die so ya ho ye a eni bre
0: obi die ya ho ye a
1: eni bre
0: eni obi so die ye eni bre
1: eni bre
0: eni obi so die na ntisu twa eni so ye spirit
1: eni spirit
0: obi so die ye ebufuo
1: papa obi so die eye busu die
0: oke busu sem
1: papa ewi ase won e die na honhoma onyamede bo won na no meka mebekasa fa kra ho a kire se onipa biala e wo kra na wan hwe wo kra ni ya na satan e de wo hawo ni amane aso akra no wo amakra no ho anya den wo amakra na ehu ni ese se wo yabo onipa dua na na baye bi a onfra urade tumi bi a won fira urade hunhun bi a won fira urade e de wo hawo ni amane asoa wo kra no na ama wo kra no ebre de kra na ebre nso ni padua nso ye den ebre
0: so the difference between is obi wo hunhun and obi wo baye no aso so be dantem
1: hunhun ani baye e ye pe
0: e ye pe
1: e ye pe
0: wo hunhun bi
1: wo hunhun bi na ese ade no e ye ordinary e ye different than the way the people see the person.
0: Okay.
1: Onsa wo kasa nti e wa akura bi wo ho a osua no no wa sha ase ye niema bi. Yes, wo de wo ye beifu o. Papa, e ye de no bi be ye konfo o. Honhun bi ban so. Ana Yesu so se e ye akom ti ye de no koma akonfo so wonye den ontete no.
0: Na ne ni ye na kire ase de akonfo esi ye.
1: Bible so na Samuel atene but that time na Samuel ne hwan ne nam na Samuel ne hwan ne te na wone wonyankopon difo ene te to nyame difo no susu se e nyankopon nti wo treni no tete ne fa nyame mu ana me boa
0: a bra wo friend Samuel sabon impresa o se kokoda se ne ne babiwa
1: kasa eja kasa na metie adentra so difo no behunu se eli behunu se ono ni nyame ne nam nti nyame papa yan hwe papa bi apie wo Ghana ha na o difo and e fin judgment day yeah quotation master no water no so
0: o apacha apacha
1: according to history ne wo ono na dufa ekuta no
0: eno yan eno kre
1: papa why not
0: o ka quotation me be
1: yeah
0: so na so de ni hobio
1: o ah so ono mo sibi won ti ase
0: nti aso ni wo ho
1: aso ni ni ho
0: o se sisi abo sibi wo chiro sa
1: ebu
0: ebu bo ho
1: ebu
0: o mo sisi abo sibi won ni mu
1: yeah papa e die nti ana o ba ni okura ni dufa nso yan ka se dufa de na o ye konfo yo ni woni mu ti hu be yan fa na mfa na mp se wonu ya ne odifa bed na go
0: wa bed ye
1: yeah eye ajagraja papa
0: pam ko no bed
1: yeah papa onipa biela woni baye edi yen hwa de ne yen tin komo na se ye buroni baye ade na ode ye ye bro ne de ne baye aye mobile phone ye sisi ya mede ya video a eye TikTok a obi ya wo ba bi ye hwe me
0: the time of prophet
1: asemankwa bro ne honhum ati ne mu no wo ye research e hwe de honhum ne betumi aye e wo wiase asase so wanfa honhum ne ati ne mu no anya na dwe so de besan ni nua ana wo de bekanchi obi spirit ana wo de be intimate obi says ana ka brofo no wo de be hye obi so asɛ nipa no but ohun sɛ honhum a wo ne mu no betumi de aye plan ama nipa atra matu kwan ohun sɛ honhum a wo ne mu no betumi de aye computer ama nipa de asua de aye e de aye research ohun sɛ honhum a wo ne mu no betumi de aye car ama nipa de abɔbra papa Africa ha ana ye atibutu sɛ baye eye honhum bɔne
0: e wo de ye inta
1: me dase
0: to be a true queen sir
1: enti 31 ya se konfo we wo boba ifo we wa che no waku na nabi wo ho biem nimdia dɔso ye hu se enye obi ya no de ne baye sa de obi kuta sunsun mo fie bɔ ne ma ho ba ye se jata da kwa no obeda bo wura ho ne baye no no obi baye de boa ne mama ne mabra bo pega ana no na mi tie sister bi ɔse wɔ no aduane to na abere bia obɛhya ase ase wo de aduane kokwa ho na bodam ni ba bi aba ho hisane kasa hanse mbebre e medu ba bi bodam ni ka chense mewo de me ba to no so what afre du ba bi na sister ne chese abere bia bodam ni be ba obɛma na aduane no ye to na de sa ye to na de sa afi le duro bi nuno ko hwe baabi abodam ni wona no pa bi wona aso aduane de ayeden
0: akoma no
1: da ko pe bo ko na bodam ni nyam
0: onyam
1: onyam edidim didim didim mo ni biem bodam ni ne ba no kuta akra osese mka tose mewo ede me baato
0: bodam ni
1: osi apa for sansam we mewo de me baato a onyam ye san baaye no wankasa bodam ni no ma na nfi ne da da bodam ni di akwa ne brɛ no wo so wo di akwa ne brɛ no te aduane ma no wo te ho didi na nipa asɛ bodam ni ne nte ho
0: mo ja akwa no ho
1: wo ja akwa no ho pra ko pɛ ani 5 minutes no be ka chen sɛ sister bodam ni no ba ha be di aduane ne ka bɔ na kunu
0: mm
1: ne sister ne sɛ akwa na bodam ni de ne brɛ no no wo ma na ye nhyira wo abrabɔ sɛ bɛyɛ bi wo ho a wo ba bua sister no na no wo ka asɛm bi wo hasa maame bi ne nua no mu tu ne firifie ne suu ne na awerɛhoɔ mu hyia wo bi sɛ woyɛ me wɔfa me wɔfa ase ne wo fa wo bank account so ma me na memfa sika nyɛ dɛn antum woanhunu papa no biom bɛyɛ papa ne wɔ fie a wɔabɛboa no
0: ma mefɛ late juliet obiaa wɔte bokamen kwa no so no kotwi bokamen kwa no so no mami ni nwoye mfum seyin okode prison kra ansa okode ansa prison 10 years honu kusuya se si pomadie si di defun si ayifro ma late juliet ale ma nefe no
1: baye pepe bi wofia
0: o nipa no shia mo na jin account
1: whereby ya mami ni nimni pane da
0: so se me wofase no mami ni ya wonu nkwa o betu ni nya no ne papa mam ni fi da ko si osisi ne ba fe ne ko fi
1: enti mpenu fo se samampa
0: enti beti
1: adentra samana de ni
0: so to mi wasasi so a
1: o to so mi wasasi so a buo ni pa enti se obi ye sofo na honhum a ye nyame honhum ba no so no anyu so ni ye so anya de ben familiar spirit ana mebuwa enti honhum bi honhum fofuro bi de ne ho aye den abachim ama ehu se o make me am strange
0: e jina de hu hu me ba bo so de o de beye
1: papa wo de obeye ya dey wo de obeye ehwe se wo de betete nipa o sunsun me kuta wo akwase me kuta me sunsun me kuta me beye a me de ba wi ase enti papa e beye no ne be kire wo craft ya ese se wo de ya dey
0: wo de ye
1: wo de ye
0: agura de ko di
1: agura wo de ko di enti wo craft no eye nipa kuma this we develop demonic spirit we craft ne be ye ahoye asake kanipa ho nsam twetwa nipa nantri se nipa dia ene ne wo benya satanic spirit Pastor kra no sunsun ne be ye sunsun se yemfam pusi nipa dwena dwene pamma nipa de a ene ye se okuta sunsun papa kuta bayi wa bayi se wo be bua nipa wa bayi se wo be chichi nipa re wa bayi se wo be kan nipa ye den abo
0: but then maybe your ba otetwem ye sto sister be man tuntun sio we tunsu drinks but you do baby back up baby ha always beer o do adu waje wajina jina ni sister yin sua man moko sister no ba ho nchere I'm telling you say
1: you want this story
0: to be a cosu chair fufro
1: what wa when you dey
0: so you young girl and an enmity another four but two woman we na tete kwa ho to dey we story but to do ha o so niema adwene nye but to do ha no ejina obi ya nsta so yin sio o da mano wa mama se moko
1: papa ni aye aso fufuo fo anye nam ana ishi abodam ni ishi na sama miska prakopo wa mo obi adi mo miska ti sofo pani ba kwa no wum ana boni di se obi abi hu no o to no to mi yisika edema no wa anje ni oka ho ema no wa anje ni oka ho ma no wa anje tum botom ne ye wan sidi papa obi ma ne 10 sidi obi ma ne 20 sidi ba ko de kra ne ye 50 sidi wa anje mi tum botom ne ye wan sidi me de ma na na oje ye
0: obi bi me chi sa wo kom fa no chi me cross from other nc me bi jina fa ka ko kwada so no me ko show bi me de chi sofo kwa badamfo menino
1: baya ewo wiase na hu
0: try say me man bibi ti me dan me ho kwense na gumu sem no na me dan de ma no
1: eti me ya me kan sem bi sa honhom apie ana me boa
0: no kwasem
1: enti nye de bia ne sese wo chaade fi se woni ani nti woni sunsun a wo be hu se de me de ade mani okuta sunsun papa ana se okuta sunsun
0: ti me ukwere me chaade
1: mo eya midweek honhom nyina apie memenda ye nchade ye sometimes me drive wa ayalefo ne nipa bi tu megina me nchan
0: oka
1: se sunsun na nkame a me mfa biribi amma wo ni wode se bi sunsun timi kan se kokoya adoye but o ma me pacific people a fa adoye ne koma wo wo ma bi ba me nchan se e won kan aboso o kan omu wo ha na bodam ni bi ba ho obabu mu ye adwuma bobra da bi din asumasi sunsun mu ofa aton ye ba do kun sika wotu a ye gi ye ni fesika no mame na me nane wo ni firi wo so
0: aso di agro
1: na blada na didi bodam ni na tem brada wo be wu a ni panti ase o fesika na ye de gi wo ho pa no ye de to wo no fama me na me nane wo ni firi wo so so ye hwan a wo betima dane wo wa firi me so papa according to sister na chere se bodam ni no dane ne ho within the seconds na wayela 3 days adwuma mu ha na brada na twa hwe yensu mo tim wo wu mi huri anka e ye jinifo ntam kese enu nti na akwasi amankwa se bra memfra wo kra na me na wo kra ne ni nkomo ho ne wo kra de baaye na ye mwa wa brabom na sabre ne nsesa ma mpeja ne nkan komra bra ye mfra wo kra nhwe yale kro a eda wo so tumi kro de ne nsa ye den akan papa maka bone obi be tumfu tru agu ani akansama kese na nso be komra ehwe buada mame panifo se ye kantam kese agye ade ase be kan agya nan na wo nanae e kire wade e osimi kubisa mame
0: inu di obara ben
1: obara ben
0: abuwetia wo
1: papa me esi dia me kasa me se me pe badwem ba o pe bra abo me pe nipa da sani a wo hunu no hunu ne tebia se me mpe me pe sa fufuru ye bi nsesa ye bi mra ma kwem o tu mi kamera bo kanche ne benada no pe me nya da gene na trase di nkoma wura sunsun ma faade aso ade aso dia ya ade ama no esi ne no didi a wa ma me bi edi
0: me ye no fre wuku gai
1: kon fa noche
0: oba ye no ni bo tete ne so fuduma man kudi sofo
1: of course ko hu ne ba no so de ne hye ne nsa no ana And the Bible say the wutie no na wudin nsam so no one no wura.
0: Was ni me bi ho wo ye asas isu a eda so a epende.
1: Papa, enu nti gia ye friends a comfort no chene, comfort no ba de no de adwuma, no de hama ne no bena. Adana se ye se, ene ye de adwuma na to no hwe so aye ne ne ye de anka, ye mfa hama ne no bena nya adwuma wo ho, ne ye de mpane na ye adwuma wo ho. Nu de entra so. Ye wo ba ye ba ye no ne ye wo ne dia ye adwuma eno ti bere bi me kan asa bere mi so a honhom no e ba me so na edi mi firi fie ma nipa ahome ekwatena kuro bi a ye fre na kire nsu abosom kese ye foles ekodi 21 days a me ba ye no e ho na me maame e da lo fe ne se bra wo obenye me no yi kire a woni a ye ne kire se me di bere bi ntimi maame ka chem se abusua ma nu anum me ne safo a me dam
0: Isaac
1: Before say omudi di Isaac ebe to me no ne woni e before say all be woman no ohu ye o se ne ye twins e kuta no na one of them friend bi ane friend Selina na da bi ale the sister ni su extra say da ben no benya ben bi no nya baba ko pempo no ohu a ope nti da ye ni mu no so won wodi kan wo ba a wo ba ma nti sadi ane wodi wo ba no ebe kwa koma na danfo no nti woni me no aye wo me no bosome ba ko e 31 days pepepepe and the sister no so ye dey
0: ewuye e na danfo ma mia danfo
1: ma mia danfo o si o si so woni wi ase ne mama wo brim sister no kwa no ne di agro ti wanyam ya na sa sister no so nyam ye wo wo me 31 days pepepepe and the sister no so wo ye no wo no so wo ba ko da ye ni mu no oba and wa de ma no papa ya kra abasa si so ye se won kra bia se bedie fisa wo ba ye but wo be ekuta sunsun bia wode aka wa ye den ahye
0: na wo anso betime kra sunsun bi
1: na wo huru so hwe
0: bo ma ho kwen
1: ama wo bi asen
0: ase wo sunsun me kra wo do so odi pa na masasi so kwa
1: de bi
0: dotie asa ma ho nam
1: nam
0: en wo kra na wo
1: en mo jani tim
0: en na sunsun na e wo ho sunsun konkran na wo humia wo begu ye mu wo mu
1: eye juma
0: na no humia ni mu na enya sunsun ma e bo ye ho ban na de ye koba en na me enya atinka
1: papa ye den wo bi di na no ka asem a wo se me de me kasa aya na abam ni be ye no no me de me so da ya en feli o jo de ba ye no
0: di kra no
1: papa e di se ba te bi me tuma se ne bo
0: na no
1: papa me me kan ebra me biye masore dan no wobo kanche me sesa me maami wuya me nyam moboda me wiya se ni panyi nan kaso ye bayifo me gitum fi se wode ni sunsun no abo me ho ban papa me wale me yiri pani se na okura honhun bia na minim nti me ma a me di kan wo mo ba yale yale yale bia na nti ase nim e chirei e na confirmation ba ye se woni ahonhom ne kwa pam so mo manen wale ne wo wu a o mo de ne ma adase but esa ne sunsun me kuta menti o mo ba no na makata nkura no so o mo ntu mi
0: ntu mi wanyina
1: nti e ba asa na wale ne ye den ikui papa biribi wo ho eti akosi ya na me kasa minim ba bia me firi ba ti mi nkobe so bi kwan ne wiase bedi akodi fatana e ya ko no enya nkwankwa nuase wo bre wa brabom e fi se wonya woni e wo mu na wo de aye biribi eti sometimes ya me ka kire ni pa se empire bo ne de ye bo akwankire ne de ma obate be ye ya e gina wo so
0: wo se de firi wo mu no
1: e na
0: e be kire ni pa ko a wo yo
1: wo ti ase
0: ye e hu ma ti mu no e na be kire be bi so a wo be duro
1: wo ti ase
0: ana
1: sa pepepe enti ne ye wo betume de wo honhom ayɛ no faye papa de wo de develop wo yɛ no ɛna nipa hu ye wo wo honhom no wo de hyase sɛ
0: wo de besu me na gopon
1: na wo de ayɛ ade pa obi ehu sɛ afem fa so obi ba wo so afoforo nya biribi yɛ den
0: efiri
1: so na mo honhom no hyase sɛ wo de kan sɛm a ɛmfa nsunsuanso mmerɛ wo made a ɛne yɛ na wayɛ bayifuo ba a wo sɛ yade
0: sia branti bi na wo twit ɛna afrika na edi nkoma na bere ka jese akugo ni hun papa
1: edi entra
0: o ka bususem si o ka ebususem
1: enti
0: o se mu yesu no
1: ye yes wo ye obusuyefu
0: o ka bususem
1: enti o de abus o de niam a ensem fata abesuye
0: brother na se abantu yo ba na bi didi odun satum na nsusu finde Uman fansam tu aduana medi muda.
1: Efise
0: oka busem. Osim Yesu no. Na mona mona mko asodi o. Me anka de dua tu aduana akunu.
1: Mka.
0: Na bra na yenem shi no. Akoyi.
1: Bible say no men kan de wadwene musuo adwene. Papa, yo huma tini mona nwene papa mfama. Sai ni paye ne ne nante. Penifo se nyaame yo, mate amaye den, madame
0: musu. Si debi ko te musofo, kan nanim. Ose mebe umaha bra me diama mo sa tu mudu yemuda.
1: Exodus chapter 22 verse 8, wase ma wo ba ba yifo ntafo yifo.
0: Entinasi.
1: Efi se wo mpe ne maye, ompe kuro ni ye, ompe fie ni ye. Sai ni pane yema ne ntinase.
0: Ene ne kanfa se wo ye bayifo.
1: Bayifo. Na se baye no, omfa nya de pa. Papa wo betu kwa ko pe baye o. Obet wo ko pe hunhun bi. Adi abebo ne ho ban. Wo ko pe hunhun bi. Adi abeye ni fie ye. Wo betu kwa ko pe hunhun bi. Ebe ta na chi.
0: Na no joro nge ehu ye hulu. Ebe bu san se asu.
1: Asu dia na.
0: Se da bi.
1: Ba da na asu dia be fi se woni jesi be abeyi guro. Adi na na wo de ni baye ni ye. Ni wa de solitia

0: 23:1 ho asese
1: no chure mi eh
0: Leviticus 23:1 ho no
1: eh ho ye chure mi ha
0: wo se brama wo pecha ne hwe
1: ne wa peche
0: wo peche ne hwe
1: wo se ne wa peche ye wa peche
0: e ti brama de ni kwa se wo ma wo hwe wa peche o ma wo hwe wa ni nyina so
1: de de chure mi 23:1
0: ha
1: wo se ne wa peche
0: de wo peche ne hwe wa no
1: hwe wa no
0: o mfata nyina
1: de ni berema etwa no ma ma no
0: brama ni ntime ngo wo kwa ta burijo wo ye bonini heaven onko ho papa ye kan se bia kire wa me mu afi quotation wo se ye se wo gya wo nan wan kata sunti awurade honhom amesra wo
1: gya wo nan
0: wan kata sunti no awurade honhom
1: amesra wo
0: wo se na wona wo sori anopa ne wo tu ahema no wo chea no wo se won lack
1: no wo sori anopa
0: hema
1: anopa hema
0: ne wo tu nchea no
1: wo tu nchea
0: wo se won lack papa nye wo bia ne ye chea no po wo ni mu hume kuta no me se wo nia ni nti wo hu ni ode baaye akwese me kasa kire wo se wo nyame ayiye me nyame bi se de wo ye Moses nyame bi no bra bra ye ni wo ni bra ye kire wo kwan bra ye muwa bra ye nye sunsun nyuma bra ye nyina wachi na ye yo ni mpega ne nkanko e wo bra bom anna me papa bi afri Canada Canada woni me nante 11 good years ni
1: obesra wo
0: ofra me se wote se me ka incense ne ho ase no ni se me gaaye no wote se me ka incense ne ho ase ntia kwasi me sanisi ka ma ye bi ma me papa wane me nante 11 good years ni
1: fie dubako
0: fie dubako no wane me nante ye
1: tell me ebre na opata pensu
0: ebre mo opata pensu mu no data mo ba me nche me da se pa me ka se wote me pon din se ye bi na busu afo ni nipa bi mu ni din oda so ne me nam sebio sebio me ye na agya na
1: obi ni hu papa o
0: papa obi ni baye papa obi ni
1: hu papa
0: awa de bua nipa
1: ti ni woni hu papa ni
0: papa wo sofo kura wo tene na so woni hu papa obi ti me dia bua I'm telling you today na no peter se hwe me di me ye me ni hwe dia me wo na me de ya dan
1: ti mo
0: papa wo tra wo sofo na se dia na wo nya firi no wo bua ten wo de jeje asema me ken wo tra wo sofo na se no eti Yesu Kristo ti me hwe obi ni wase swale beti bechi adentra pa bia ni pa ne tene mwa no pa bia ni pa ne tene fase saye ma pa bia ni pa ne tene me ye wu ni pa ko a wo ye tu wase beti bechi ano pei mi wo kumase bokanche ano pei mi wo kumase bokanche ano pei mi wo kumase bokanche papa obeye no aye den yesi bay papa yan hwa dia bi me mo hotuo ne na ada ne wo wiase yesi ye hu bayifuo bi na watu na wasidua so papa yan hwa dia yesi wo kono so na ni body ni dada mo hunhun ne koi na ho ne hu hunhun ti ye de hu sa hunhun bi sidua so aye na ada yesi konfo no wa bo bayifuo no wa che no wa ku no ya mo ada ntam bo nyana mo wa no ma hu a wo se ya ku o de de ne ku no
1: Yesu na bayifo ni sidua so.
0: Ana wo bo no.
1: Ana wo sin chance so.
0: Ana wo bo no.
1: Ana ne body so da dem. Ana
0: body ni da dem. Baye ni ye honhom. Etu ayede ko sidua so. Na wo ye de hu se baye ni si ho.
1: Ntie na wo mo sin chance so. Ana e dambo ana se dey.
0: Papa aya huru de hwa da somne na ada. Ana sa ni amane bi sidiem. Ana ni bia ba ma ni.
1: Ko bi ko fa mi ko bi si bi se dwa bi en kran sin ba bi o.
0: Ah ho ne hu no.
1: Na wo oro o se sin chance so o mo jin tata jin fin chance so.
0: Ni pa de sani e sin chance so ajin tata.
1: Ba ko bi so so be se eh eh e kru bi o ha yi.
0: Papa me se ni pa de sani ne sin chance so ajin tata.
1: E jin tata so we si fo.
0: Na abra o kona body ni dadem.
1: Ai.
0: O de body ni nyina rekoy.
1: Si body ni dadem ho de ne ni sin chance ni so no. Ba ko bi so kra wo e fo be. By the bone of a busy
0: papa eh na da na huru huru da sem and now tell say
1: say na e da bone ko fu dia na
0: I don't know
1: ah you
0: mean ka say
1: wo fu dia no so
0: mean ka say bibi ni wi ase o ah what are you talking about bibi wo ho
1: be say body ni nyina na odi call ye ana bi ho na da dem
0: and ya gidi ohun ye na be ba be chere e so ba ko fu ko hu odanse fo no man and o pay aye ku mase bo kanche papa ma bi e phone lines no
1: 0241 0241
0: 7465 95 0241 0241 7465 95 0241 0241 7465 95 0209 0209
1: 41
0: 41 10
1: 10
0: 10
1: yàwọ fẹ mu kakra di wọ wọde
0: tu ni baibu so kan sẹ ọba ọni bẹ jina wukunu bẹrẹ awokọ wọ
1: yàwọ ne bẹ ma di ni ne maami wọde sẹ mi de yàwọ na ẹwọ nu ti mi tu ni yabis
0: ne bẹyẹ nu ọde bẹrẹ ne ba na sẹ baata bi de ne bẹyẹ kansan bọ ni tia ne ba baata bi de ne bẹyẹ sopa ne ba baata bi de ne bẹyẹ hyira ne ba
1: bi amu asẹm ni wo
0: sẹ di honhom ati ni mu no ẹna ẹyẹ adwuma ma bi phone lines ni 0241
1: o fra be for life ada o for life
0: me fa call life
1: 0240 41 10 Oba be for life. Time with Prophet Apostle Akwasi Amankwa, Mespa Worship Center, Mukanchi.
0: Hello. Me pamocho any dia money pa bia o flenu. O radio no lo no e ma me ansa na wa flemi. Good morning.
2: Good morning.
0: Apome.
2: Yanko pardon.
0: Me pacho anope yi.
2: So yo ni pele boni mi nyu. Bele ya mitejo, ene me ti wa ma pat, ma wa se premi.
0: Me da se.
2: Me papa. Me da so ka ba ho no.
0: Me pacho ma ti papa.
2: Me ka ga tuye en kawe mi.
0: En kawe mi me pacho wudi pani bi wa asole.
2: Pacho wa se.
0: Wudi pani wa asole.
2: Pacho am pani kwe am pa.
0: Wo ye eda. Mati haya kwa hume mwudi sunsum na kansi mwudi waba ibidi mpeni mfonko mo
2: upacho yu mwaka mpa
0: amen mepacho wa uflemi biya ni diye mulo radio good morning
3: morning atefe
0: boko papa meso radio no sole hon ana lo ni mame kakla meslewa ni diye mu
3: mefeo
0: mepacho wa kase
3: na waka sendi
0: mepacho ayin
3: no se so fu bi e ba e dana ana e wo no okwa e di fa kwa ne sem
0: mhm
3: okay
0: ni pa chan
3: o se ni pa won ti asi bi o ti asi wa wo mi o ye mi bushi ni
0: okay
3: o sa to ka
0: ni pa chi yo that was Abednego
3: Abednego o sa to ka
0: okay
1: Ah, you know can we?
0: Let me come out with you tonight.
3: No, baby.
0: Ofra kodi akodi.
3: Ah?
0: Me pa cho mate papa ya dase. Sa wa chire ma chire.
3: Na na na si cho kodi na na le papa ya ko fo. Na o be di che ola. Ya fra be di yeso. Abu.
0: But onu ne de ni sunsun ni ne baye ni wanfa anya akom o de yesofo nya me nshira papa ya dasi ma me mfa fofo hello me si o radio ni lo no me pa mo che o me pese na me yedi nkomo wa wo fle bia ni de mo lo radio no ana aso ni free ho ma me me pa che o ka se free hin o se
1: yabe ma chuma yabe
0: me pa che ano pay
3: pa che pru gana wo chim chama se
0: me aniti yo so wa friend dia ho no waka
3: na man ku intina
0: enu nti ne sesa woni mi hia na yehwe wachi na yehu ne ye wo kra de baaye na ye ye ho ade ma ah my god wan ye friend yi ma eye wa sunsun obi ayade wo bola so atia bɔmɔ de bra mɛ kyerɛ wade mɛ kyerɛ wo sunsun sɛ mɛ kyerɛ wade bɛ sa fa kɔbɔla so na dane ne yɛ mɛ kyi wate yɛ wo yɛ bia gya bra bɛ hume na hwɛ sɛ yɛ mɛ yɛ trɔ ana no kɔrɛ na mɛ ka kyerɛ wa na mɛ kyerɛ wo so bɛ tuma bɔwrɔ mu bi yɛ bɛ fa
1: 0241
0: 0241 0241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 radio no won sole ho ma me kakra. Hello. Hello. Me pa cho wo kasa fe he. Me pa cho me kasa fe chechi mo. Me pa cho mi ti wa ani ama nkoye bo modern bra be hume na menkyere wade because sunsun no sa tade eso ya woro de flash o ene sunsun da na di kyerem se wo gina bia wa bra be mu yasesa no my god my I want a friend Paul o se
4: emia
0: yasesa wo gina bia wa bra bo mu ye ye niam apane ne mu nyam na firi ho bra menya ho ade ma wate why hello
4: hello
0: me pa cha wote de make no
4: acho
0: me das ye nshia na menkyere wo ho ade na ye hello.
5: Hello.
0: Good morning.
5: Good morning.
0: Me pacho, what can I say for him?
5: Pacho, what can I say for him?
0: Me pacho, ano pay?
5: Ano pay?
0: Papa tie. So soon, my friend, me a pray, musa ya try ya lea to the pedu yenemu because spiritual musa obi di mako asha wense. My God. Ana me tie say ya kasa wum panimfiemu. Ebema wakra afaya wumu. Papa, minimu ni akos minimu ni ufum. Bama di brabe humi na me nani ni yeme chima nyasa wum panimfiemu. Weni ni wa brabo.
5: Oh, that's amazing.
0: Amen. Hello.
4: Hello.
0: No radio no. Abba. Mone
4: so fu bi di ma ku jina ko tu ko be 2 years ni ma di ya me nyam ho titi
0: o ba ye be fere wo kra hwa e kire hu ni wo sunsu be fa me so abo aye wa di be fere said victory for court case bra ye ni ko mo ni enye sunsu nyuma ma de me ka che wo di mi di na wo ba fine wa anyi ma ni ya me ni bi di a metu ma ye
4: das
0: na me cha yo me wa bo kan che papa say ya le be da wo so aye kwan kro wa sa se no bi je fere wo nsem ana obi na ebu kwase a ma ye nhia Eurade ebeboa. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Good morning.
5: Morning.
0: Me pacho woka sefi hin.
5: Me gaje fi tonasi.
0: Tonasi me pacho ano pay.
5: Enya mam kwao.
0: Enya mam. Papa ti eye sunsun made ye de bre ene nko besie na ato so. Because spirit my God, my God. Papa, when efen anai?
5: Petromia
0: eya wa sunsun no hunu se efia wo firi mu no ye wa ja fie na gina ye bi wo ho papa ha ye kwa hun se moment mi nka bra ah mike so ye hwan woni me shia na ma urade afa me so aboa wo me wo kuma se bo kanche from 0241 0241 74 74 65 65 95 95 0241 0241 74 65 65 95 95 mame oba wa won kan wasem o sun sun me fa ye so be da hinta de ye di good morning
5: hello
0: e pa cho o ka se fre hin
5: e ka se fre ke kun dia
0: e pa cho ano pay
5: arata nka ni nyaw mu wa
0: o hia me mu aje so oba mani motena fie me ntimi ma wo fie ho me boa wo e ti ye nhia na de me won me mfa mu wa
5: yo wa kwantu ndi na America ne ba me ba manyanya o namba idi
0: me pa cho mate
5: ba me ba nyamenka
0: nyamen shira ososo. Hello, good morning.
5: Good morning.
0: Already you know, already you know. Oh ya kan bebre se wa wo fle bia already you know no no me dance me pa cho wo ka se fe hin
5: me cho wo ka se fe de ma
0: me pa cho mi tie wa no pay
5: na no ke ni man kuli ma me
0: pa pa ni ma enkoye no enye wo nko eye fie ho ni pa bia wo hye ase aka kama wo nyina na sa de na ekosu tie a eye sunsun ma de ana me boa
5: nokre
0: pa e yesunsuma de ni mitumi na me kiresi ekura mitumi ne bra menna ne yekire mfa mawo
5: mate
0: me dase e wi ase papa di odi mabia wo kone ya wonye den umusa kwa hello good morning hello good morning
6: morning
0: me pa cha wo kasa fri hen ebuwa kwa opani die wo ye bia gya ebra be humi sunsu obi asa na ase na tie dia ya ade tiao ntia ma ade na ye obregwo ni nko besi bra ye na ne yekire ma wai me pa cha o tele meka no
6: me pa cha me na ye sofu
0: aye bo kanche facha me ma pike fufu hello kola na ye hot nti me mpese wo be du wa wuni emi ni ye di nko ma good morning
7: good morning
0: me pa cha wo kasa fri hen papa ye wo ye bia gya ebra be humi na me nkyere wa ye sunsu mo bi to yale ato ni padua mu ye se abra bia wo anto adua be ko hospital me nim sara me ke ya sha ase de a bo mo de bra na ye ntwa mmere kim fri wo so wate
7: okay
0: na me nkyere wa hello
7: hello
0: good morning
7: hello
0: bye e pacho papa
7: pacho roma to ye kura ma me tabo ra wo ma ndam se me tawa dia to ani
0: enu ntu ba ma ni ma me hwe ma hu ni ntia ni ma nko ni ma chiro na obeye why
7: dati wo ra wo ma
0: me wo bo kanchi ntu ba na wa fle
7: bade
0: ami shao hello good morning
7: hello
0: good morning
7: good morning
0: o ka se fe hen papa de wo ye bia gya ebra be humi wo so address na mo nshampa boa sunsu ne da na di kasa kirem so bia ya ade tia eti ska beba wo nsem be ska leba wo hu ne be na afri wo nsa minim se na me kan sa na tia dia me da so ba e be da ne kirem e wade aboa why hello atiko good morning
8: ole papa
0: o ka se fre hen
8: ola
0: mampon
1: santibampon
0: pomade bra be humna memo sunsun ma wose ye tua mna ne de wagye mo pese opie wontum pie won hwe abra bo mo mpega no nkan ko be ko akiri bra menya ho ade ma wai
8: mate
0: na men shilao hello
9: hello
0: good morning
9: morning
0: o ka se fre hen
9: yes
0: fe yase bra pomade bra men kire wade ye yo wanim but entum pie bra enya ho ade ne nie wo so wate
9: yo
0: me dase hello hello
8: hello good morning
0: morning o ka se fre hen
8: se fre asiofia
0: papa wo se e gina wachi bua obi aya ade atia wa hwe bedu bebo ma bra bo nyina e ba ya basa o mentu didi mo bi ni na enye ho ade ma why me pa cho why wan ka san ka sa de oba wa dwuma no sika so na enye ho ade ba to ma ne da chi hia me na me shira hello
10: hello
0: good morning
10: onyeja
0: mama o ka se fre hen
10: ato mo bua se kwabla kwa
0: obuwa se kobra kwa maame bra memo a sunsu mo bese wani je ne akina wrebe ho efise ye mpese abrabo na hoto beba bra menkyere wade na ye wate
10: papa mate
0: me dase
9: hello
0: hello good morning
9: morning
0: o ka sa fre hen
9: santase
0: bo ma de bra e behumi anope ya na menkyere wade sunsu mo bi agye ade wa wonse ma ye wonepa no nkunim die eti wan hwe ya sika ba wonse ma na problem aba ba ye na ne akire ma wai wai na me shila hello
11: good morning sir
0: morning papa
11: me ka se free obuase
0: obuase papa bo made bra be humna menkyere wade sunsun fa me ho se obi to yare e dia amam wo benya problem fi wo sisi e ko fom but me hunu se wo kuta bible me hunu se wo kuta bible but spiritual me hu se free wo sisi ba fom benya problem me nim se de me ka no e no kure dia
11: e no kure
0: e no kure me pa cho asofudie no woni mu hu ma akyen
11: sir
0: wo ye sofo
11: ntachana
0: me dase papa sunsun be bo ma yenhia nkyra wade na urade nyina wachi wate
11: amen
0: ah my god ma, papa hwa ma wuru se nipa be hwehwe pese oyɛ wadoye na sunsun nso bi di veil black ese animal ene a mete ye ne se menka nkyra asale se omompa ye men nipa bi a omwa kwanto mu nipa bi be ye na doye kase bi
11: amen ne baba ko minia baba ko wo france
0: e wo france obi beye wadoye bi fra kwantu me pa cho wo de asale
11: asafo
0: me pa cho se
11: asafo
0: asafo papa awurade beye wadoye bra na ye nkyere wo wate
11: mate
0: me da se hello hello
12: good morning
0: morning pa cho ka se fre hen
12: asafo di
0: baby any boma de bran men kira wade na ye ma hu se sunsun mu jehone ye bua o sa akoko me busa sa ade sunsun ne dane de kasa chem se fie ni pa ya ade sa brabom ye ma wu mpie my god but me hu se wi akesie bi ato so ene amete ye se men kan kira kwadwe se won mo mpa ye mfa ne shebre hu ye hello
12: me
0: pacho ya woda ben
12: Ejuada.
0: Sunsun ne kasa kyerem se men kan kyere kwadwe se ommo mpa ye mfa ne sabre ho. Ne hu se wi akese bi ato so. Ana sunsun ne kasa kyerem se eniyam papa bi baba sunsun ya kata wo so. Yen shia wate.
12: Ato.
0: Ni wo kuma se bo kanche. So fo sa fo men fa ko bi abi. Me pese e tia dance e ba ko nyo nu bi na me sole. Ano pai me je mere ko so me be fa no off air. Na me nyame ma di nkomo e wo off air. Shia me bo kanche. Me je mere ma je goma ye sunsun ma de abo ni pa ma mpega ne nkan ko aba won sebre ne won abara bo so. Sa ya bo udua sa ya to adu. Sa ya twere ana edam. Awo ana stroke. Pressure ana asthma. Osa ana fibroid. Won sane won nan aye titriti. Radio mo hyehyo. Wa dwuma wo sika sam aye basa. Syphilis ana gonorrhea ana air how. Tumri kabra ya de roba to bemam. E de na tete wo de na edu nya. E ye bo kanche. Ano pai wo benya ka wo sofola aba bo kanche. Kegetia pampas benya biaba. E suya bo IP to benya biaba. E ye bo kanche. Pentecost ni Roman asore dan anim. Ba bia wo bia tumri kabra. From 0241
13: 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241
0: ma wo ne so kakra
13: acho ma china enko ti mra me ba ho na wo ma me duru no a me no me ye no se se de papa nka che nya ngupo de anu na me se se de eye
0: e me nu aba wo yale osa no di be sen
13: pampa cho 4 years ni
0: mfie 9 ni
13: pacha
0: na e ko ba se uhu se uwo sa yalo ye no enyem bia watu ho anamo
13: papa mbacha me tu ho anamo
0: wa kwa ba sto na enko
13: pacha na enko
0: oba me nche edi sen
13: pacho 3 weeks
0: ni ndu ya 3 weeks no ani mfie 9 na uhu se sa yaba
13: papa mbacha se sa yaba pa ise ye che fese me pa ye
0: ɛnu nti na ama opɛsɛ wo kahyɛ nyame din animonyam
13: akyɛe
0: nti adɔfo a ɔtie ɛdeɛ na bɛka akyerɛ wɔn
13: akyɛe deɛ mɛka akyerɛ adɔfoɔ ne sɛ obi biara a ɔha obi da ne so ebi w'adwuma sɛm nyɛ anaa kwantuo ɔmmra w'anim na nyankopɔn ɛbɛfa wo so aboa no
0: adɔfoɔ ne nyame ma deɛ asi na menu abaa no aka no ɔno so deɛ no no na ɔyare ɔsa ebia menim deɛ wo deɛ no ɛyɛ wo mfie 9 wako a enko ɔbaayɛ no awurade adom yɛ maa no duro no hwɛ sɛ nnɛ ne ho ayɛ dɛn atɔ no wo so bla nanso bɛnya adanseɛ abusuafoɔ ne nyame adehyeɛ a motie odifo akɔsi ama nkoa mɛbra dabi ɛwɔ me nkyɛn hwiedi ampo nyame nam adom tumi so ayɛ bi de ama no mepɛ sɛ yɛkɔ ne nkyɛn bisa ne kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ bla pani mema wakye
14: yɛagya odifoɔ
0: apoma ɛ
14: nyankopɔn adom difoɔ me ho yɛ paa
0: mepɛakyɛw
14: ɛnyɛ me ho ɛyɛ kɛkɛ ɛnigye so ahyɛ me ma ɛnti na mewɔ ha yi
0: mepɛakyɛw wofiri fa he na baayɛ
14: mete ka so a
0: mepɛakyɛw yɛfrɛ wo sɛn
14: fɛ me george tigyane
0: ɛgya george tigyane na saa tigyane no aseɛ ne sɛn
14: seɛ asekyerɛ ne sɛ yɛngyaa me kwa
0: yɛngyaa wo kwa ɔpani ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ a ama wo ne mewɔ ha pɛ sɛ woka hyɛ nyame din animonyam
14: difoɔ sɛ na mede kankan no ka memfi ka so atɔn ɛmba ha na nea nyankopɔn afa wo so ayɛ ama me no ɛboro ma adwene ne mente aseɛ so ɛne sɛn mepɛ sɛ me obi a me nkora bɛm nyinaa na mpɛ sɛ metu kwan na matry 1 or 2 countries bi anyɛ yie na holland kora deɛ ne nka mmiɛnsa 3 times because mabusuani bi wɔ hɔ matry a baako mmienu mmiɛnsa ɛmfa nti mete wo nka wɔ multi tv radio before that no bi adi ho adanseɛ akyerɛ me ɛwɔ trotrom but ma am funny serious but later me tell nka o modi tv radio I dance di e course no am e fawo number me fray ba wonim therefore akwan chere kitu e bi na de mame na me cash on yan kupo eni onyam say ikuta 6 months holland visa
0: ejaju ajijina ho o be so chere say account no e ye hobby say nka pese otukwan
14: me patch eye
0: na holland na dia what try ba ku mi ni nsa anyi
14: mfa
0: before they know the car try country mi no bi eno so anyi
14: spain in the us you know
0: what try anyi nti wo hwe no wo multi tv radio no ana se wo tie mi no e na wo frɛ na me sɛ wo ba nti wo ba ye no na mka sɛ me yɛ sunsunu mama wo e na me ma wa kwankyere nti wo sɛ kwankyere na ye kituwa bi if you say baby awako no dey chere woni ye wo ye no what to tell me dey na ho a ye kituwa bi
14: then is simple simple than simple
0: na so so wo ye wi ye no eni nyame adu kuta 6 month visa
14: holland
0: visa
14: ajai
0: e ye no kure say dey wo ka no nyame aye
14: how dey for me coming fika so aton ba
0: enti sese wa wa kuma mu no onipa bi mu no e ye wo say
14: eni je nko adey for nyanya ko pon ya aduma busimi e besimi kura no anytime from 15th metime akọ ba na me pese me be dia dance yansa na me kwa makọ anya sa my bonnie fompo
0: enti aja george e gena be ka kire wona wo tia kosi amankwa obi abe mabu obi ni da so asa dia wo kan obi akobi mu na so se afede wa paba e de na be ka kire tia fo wo tia odifa kosi amankwa
14: etie fo ya se efutu efutu obi ene ho e chen
0: jisika so botom
14: sa madam aba me sa ka me de me ka kire so wa haobia freddy for konenim say akwantuo yare ye awo eden patunanim na mjiti say yakopon be fano so ayamo say ayama melo
0: tijani no uye de ni
14: ajo me fafro ni
0: wait ma kafra fra kasa miti ba kwa meti fo musenye enada na akofi na yedi
14: miti mi pa
0: me pa cho yanko
14: ya bulika ya wontanga ya zanyore nelon kelema prophet wa yorende akwesi amankwa wa esantara problems mbenyeme the car number la ye and God will do it through him for you mbenyeme
0: abusia ni asini no ni awade ayere no oba aye no yenya adanse nti so bla oba so benya adanse
15: odofo hwa adanse mi enu abusia fo ad wase wanya 6 months holland visa we apply for almost 7 good years onye bi brother wo baye no sunsun ne fa me so kire na de wotifie eya na ye me yo obi ti mo se madwuma se obi ti mo se me ya obi ti mo se ne ma nkoye na me pa cho wotifie na wo ma no susu se made ma ba ofie ho bebo wo meto 1128 yesu se ma ya so mo ne so na ma bra na mo mra eti wa de so bi so ya le adwuma se ya eka awalija ya amane problem bia la so ne bra na urade fa me so nsuo wo afode ye 100 Ghana wo afode ye 100 Ghana me pa cho afode ye ne chi no aha sunsun ne kire niema bi ya ntoto anya wadwuma ne agye sika firi wa wo nchen ti wo babo wa ho fiscal to botom na brabo kanche ewurade nti ya babo wa ama dance aye wo de hweme ni abai na all sayale tete no obisi de all sa wa ko a enko wa no madura wo hu no so bra ewurade be ye oyie ewurade be tenanim ewurade be bie kwan ewurade be ma wa dance die ama wo so nyame ye na do ye ewo ho fra me 0241
16: 7 4 7 4 6 5 6 5 9 5 9 5 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 4 6 5 6 5 9 5 9 5
15: yentia dance ye wemla

kai wo se akyedia spices eno ne spices a obi edi ho adanse se koyie wo de aduane anu nsuo de ipacho wa wa ko marketa konya akyedia spices ne bi no ipacho na edu ba bi ameti wa dance because akyedia spices no wo de aduane wan kasa onya adanse ye ise aduane na de ah chese abusuafo ni nani jeye abrɛ de akyedia spices ye aduane no aha sa adanse bi sa wo re ni jeye o se ne de aduane yi de dance so nya akyedia spices ni bi we ya akyedia season powder ya dia bedwa so na we eye Ghana duane pa ni ahwe ho dia ye nsonko kra e ma Ghana duane ye nsonko kra ya ye die mu akyedia spices na ye wo chicken akyedia chicken season powder wo ho ene wo beef season powder e wo na mo amopɛ noodles ni spaghetti season powder no mo nsomo dia wo ho stew ene jollof rice season powder nso e wo ho pepper cho se ni opɛ wo aduane bia no akyedia spices ye se ye wo ho e ma wo ebe mu aduane na ye dedede ti se wo ye restaurant wo ye choba efie oba yere pa oba pa udie eye akyedia season spices ni bi ana se season powder akyedia spices ni bi na ohia to aduane bi a wo ye bi anu hia akyedia spices ni bi e ba to obenye bi etu aton e wo kyetia gate 11 eye store number F3410 ɛhɔ obenye bi ato ana fa number we ne frɛ

0: na ukunu obeda de enwa kwenye imu yeti ninyina akumatie esro eni kom ya ensese eye obia adiswa eba ye krom hase ya asemka enya mwode enye kukukuku eye kasa samonoa etiti wo ma wo bibia enye ye no fabe ye abrejumedie so ye de katso de da ama
1: abrejumedie ye de brew adwo de kosifia da 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv any ishira fm so

Oba se oka school ko me wa go. Ntimba fishi ko me yenya. Ohi agombia bi jes. Mama tinka ko nyina. E yare o. O na me de si akra de. Atiko. Ya mane ma. Fo le bewura baby aso woni. Odia. Zero 2775 45 42 18 0244 45 42 18 and 0244 94 65 25 Inye ya me ma yo Mon chem yo Mi bo Ami mon pa me nye ye party Ami ngovio Be me no suri asi And just a ne ye ya no